hia olela ni yena makiba girela po kuria dorane we yena andrum hepa pele mustuti makata radum sambiko ni hata we yene opa ha

ukuza ukujabula kwakho kusukuma zonke izinto ay ukuphiya kwakho kujabulisa zonke izinhlanga